ting, anu ting ting, di ayun ayun, ku hariri, muka cicipta, asih kuwaan.